مقاومت و اقتدار ملت شجاع ایران بود. مقاومت جانانه نیروهای مسلح و ایستادگی قهرمانانه مردم در خیابانها سبب شد ایران